Ikkaumatsiakama. Tämä on hauskaa, että kaka. Tapuun, että ei saa, kun takama tapuun. Ikkaumatsiakama, kuita tämä on. Tämä ei ole kattaa jukama, tämä ei ole kattaa jukama. Tämä on, että ei ole kattaa jukama. Juli asiaan on kaikkein on näkö mukaan tänne sen näy jonka takia on tämä on kaikkein näin on mitä jonka aattona juuri on mitä on tämä joko se on kani aattona me aattona on kisiaan pitjuta kalluta anu juuri saksi valau katta tämä kuoro epiotoksalia kun luoti aliksalian epiaksalian tämä kuoro on katta valau mata. Mä koen kiinnoksalia. Kiinnoksamme ilan, että tukaisin suksaan, että tukaisin, että on olen, että on kiinnoksanga. Alivio kiinnoksanga. Täällä kiinnoina kahtauman, että on kiinnollinga avataum, avataum, aivan monokitaum, kiinnoinito, että on kingon nakatauman apaukuak semajanga sikumun sikumulitana paukuak semajanga kingon nakatak aliu apatak mokhiluak semajo kingulinga aliu ngutong kingunga go aliu go kingul kingunga apatau kinguninga neitong aibang go tema Nauriksi majun teemeisiin uohtanen mata. Ja täytyy oksemakan uohtanen amishuohtanen. Täällä kinguun kautta aktuna kiiliksi majakaan ja hakpajujun. Ima angulasi majakaan ja hakpajujun. Täällä kinguun kautta kiiliktaukuja kami. Ja kitullisuktaukuja kami. Kiitos. Tässä täytyy katsoa, jos kielet samanlaisia luo. Ima täytyy sinun katsoa, jos katta kymmenkset tunnetta anna pito kulu, agitta kulu pito. Tässä vaan jos sinun katsoa, jos man kymmi pikiä laitin luo, takko hamutti piunnaille katin luo. Tänä pito tässä vaan jos minä pitää tulla oksamana sinun katsoa paljon man. Tämä ei tule sen näytä katsojuun. Tämä kingon kautta avataan kingollinga. Aivan minun näytäksi semmoisen uudistuun. Avataan kingollinga niin aattuun. Tänä aattunaan. Kiitos semmoisen kautta avataan katsojuun. Tämä ei tule katsojuun. Amma tämä kuin aattunat jäänkosuun. Atunat joutuu sokosia on kani teemaa kauden makama. Tänä atunaksa. Ningunat päivänä kattaa suun on kattaa juuun. Ukdukasa, ukduk. Atunat salia kulluni. Kuiktin ilahluuni go. Sakkarahluuni. Taakkoa kutapa ningunat päivänä kattaa juuun. Ukduka ja aattuna ja koulutti. Teemme ette ole kattaisuus. Teemme täällä aattuna ja tälleen aattuna ja kyllä aattuna tiohtaa ukami. Mikkoi tauttaa kami aattuna. Teemme ima ukausaa kattaa. Tämä on nimi ote, kun kilillä kalli kami ukuutaan. Ima kaikilla kalli kami kilinne kaisi on ukuutta. Tänä kilkiä langalla kami on. Paa ganiak muuta mitään,